0: salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa akon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gidikaw.
1: Ginabaton ko gidikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Kagmanunubos.
1: Kagmanunubos.
0: Sa bugos ko nga tagipusoon.
1: Sa bugos ko nga tagipusoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kagsawalay katapusan.
1: Kagsawalay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya napangayo, ginamon na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon. Puni inis ang kalipay. In Jesus' name.

Nagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya retri. Ibubuhi na tungod kay luyag mo ginaginoon. Ihatag ginaginoon.

0: Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kuna nung pag-struggle mo, kuna nung pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin yara siya nga makaistoryanay ka mo. Amen.
1: I'm my Lord in your home.

Ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina. Hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo manginwala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

0: nga imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugdan gid nakon, Ginoo, kag sangalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan. Nga halin sa tagipusoon, iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

matag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo manginwala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

0: Thank you, Father.
1: Kung nagigugma ninyo, mo man lang ang nagigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagigugma sa mga nagigugma sa ila. Kagkun ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkun ang ginapahulang hindi ang manlangin ang makabayad sa inyo, ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa patawaran sa Ginoo. Ganing poder ga ini, wala natin gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini, wala natin gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton. Sa tagsa ka responsibilidad ngaya ginhatag sa aton. Nga wala tani mahimo para sa kayuhan. Sang iya katawhan sunok sa iyang plano. Kabayang iya kaluoy magpatawad sa aton. Kag maghatag sa aton sang grasya. Grasya. Nga liwat sa pag-alagad sa iya. Na may dako nga commitment. Sa paghatag sa bugana ng grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan, suno sa iya nga saan.

pabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuma mo o kung anuman. Nga nagpadlok sa imo. Ginasiling ko sa imo madula ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo inahimuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imong pangamuyo. Sa ngalan sang community na nagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nag-aamin ako sa presensya sang Diyos gayara sa imo. Sa ngalan sang ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuuhan.

0: Nagabot ang tion nga si Jose, kasi Maria, kinahanglan nga magtuman sa seremonya sa pagpaninlo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gidaladila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. And tagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, suno sa ginasiling, sa kasuguan sa Ginoo. Dua ka tukmo, o kon dua ka kuyabong nga pating. Sa satong ation, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem, ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong, kag matinoon sa Diyos. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sa Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sa Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sa Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sa gindalang bata nga si Jesus, sa iya mga ginikanan sa pagtuman, sa ginasiling sa kasuguan, ginkogo si Simeon ang bata. Kanagpasalamat siya sa Dios nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, naginaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa nga magaiwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa ibo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagid sa ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Ini nga bata ginpili sa Dios nga mangin kabangdanan ukon kaluwasan, nga maging kanaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos, nga pagkakontrahon sa madtamo, kag maga pahayag sang ilat tinago nga mga pamunahuna, kag ang kalisod, subong, sang isa ka matalong ispada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babay nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isag katigulang nga pito katuig lang ang ilang pagpuyo sa ilang pana kag nabalo siya 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kagabi, nag-alagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo. Sa santo gid nga takna, nag-abot siya kag nagpasalamat sa Dios. Kag nagpanugid, siya nahanungod ang bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Diyos sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord. In Jesus' mighty name,
1: amen.
0: Focus. Focus. If you want the Holy Spirit, let us raise our hands. Let us now close our eyes.
2: In His presence,

0: Jesus, in the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa amo na una kag gipuson, ginaigtan ko kamo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sa ministriya nga ini. Ginamandaran ko ikaw po kag po la ini. Ginamandaran ko kamo in million times to go out,
1: amen,
0: and never come back,
1: amen.
0: Kaginaklaim ko sa buong nga malaginoo nga nagtawag sa ato. Oh, magahatag sang kapawa. Kag makita ni mo inang yagin saad nga gawin. Inang iyang saad nga persona. Kag makahiusa ikaw sa buong sa iya. Oh, ikaw, kagipanginmat iya ni Jesus. Agad maangkon mong gawin. Tuuhi ina ngayara na ina sa imo.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akon sanggahom. Dagan pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kayari diri. Ibubuhi na tungod kay luya pag itinagino. Ihatag inagino.

ginapangabay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa atong tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagit nga wibis. Please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon mo nasugata. Amen. Ano bala ang mahatag ko sa Ginoo tuwod sa tanan?

0: Ginoo, salamat gid sa imong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung ano ang pag-struggle mo, kung ano ang pag-stride mo na makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistoryana ka mo. Amen.
1: Hi, my Lord, in your

matag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

Ang presensya sa Ginoo ngay mo subong abatyagan. Isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipuso nga puno sa kalaot, iyay na imuon nga matinlo sa mga ginoo.

0: Salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa akon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmanubos.
1: Nga tagmanubos.
0: Sa bugos ko nga tagipusoon.
1: Sa bugos ko nga tagipusoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

dan lewat segala sinyu. Ang tuburan diara sa tuntang ipusuon.